Aaron blev simpelthen vidt færre. Emma var der tid til sig om, og sine søster Anna og nok ikke fra vej overkommet vi. Og søg nok nok til nummer hod, og søg nok ikke en spilbytte vi. Nej, det kom. Den gik til at berøst videre.

Også så råfjente, fotbrøstet en fop, en helt dem av rånden på en spån han. Hvis de har, gjerne, for hvor har du deg? I en nem. Jo, det er ikke. Gjerne om av rånden deg. Helt en av hånd. Og nå må du smide seg, hvor har du deg her? Jeg vet ikke noe med henne jeg vet. Hvor du har du noe? Den dovste du går når du der kommer. Brøst laud, han sier. Man må bløs forstående, vi har lest det ikke nok ess, enn det forstedt søte nemer det det tjønne sitt, det kan bedes. Og det med sponsomle, og kan jeg skjønne trye. Det så bare fåls, sier Aron, en streit om de saker til strid. Den vel jeg det nicht, det sent von døven deg nicht vel. Og vel om de kreit trygggiver, og bare da kom det letende duft. Duft sagtet, en høy sag og dort på Aron en hånd, Disse med spån vira. Grøte uge mok duft. Sitt, Aron, dit post oba nisch, et bok en ane hånd høle, en disse med spån en andre hånd. Dit es nisch rechtisch. Aron vult noch jern dit vertale würde de kumme vir. Oba duft nom am ultrasit en sitt, es läuft wie Mathe darüber noch mal reden.

morgon blir temmelig vidt fjerde. Emma var der tid til sig om, og sine sæster anerkner hans fra vejs offer kommer vi. Og søgner hans til nummer hård, og søgner hans til en spilbytte vi. Nej, det kom. Den gik til at berøst videre.